Manula tak rebu solawa atawa antum syukuro wa antum sukaro hatta tak lamu mata kuluna wa ala junuba illa abi illa abi wa la junuba illa sabilin hatta tag tasilu wa inna kuntum marada au ala safarin au jahadum minkum au jahadum minkum minagobiti au lamas tumun nisa palam tajidu palam tajidu ma patayam mamu soidar toibang pasahu biwa biwujuhikum wa aidikum innallaha kana gopur alam taro ilal ladina utun nasibam mina kitabila yastaruna sola tawayaliduna antasilu sabiyah.